0: ase na wutim no ye obi bia pepepe ubua besa sori akobua ten akire onyankopon verse ehona verse 32 to 35 no ose
1: 32 to 35
0: ose
1: ose
0: aha
1: okon ame ne
0: me mo kon no efiso
1: no
0: aha
1: me kon no nipa mu a
0: me kon nipa mu a
1: enka ye me faso ben
0: akem faso ben
1: se ewufo enyane a eh moma ye ni di na ye
0: na moma ye ni na no ochi ose tire fo no emba ye na da o obi ka chiro so nipa wu no wu ose wonu sho ho ye emba ye na da o twaso
1: nkomo bo ne se wo bra pa
0: esan se sa nkomo no ese wo bra pa se onipa wu no wu di a ese se onipa tena so no ye de ope sa na bible ne pa chire se sa nkomo no be se abra bo pa ese se wo ye de wo bo no ko so onipa wu no wu di a e de se ke nyina be kwa kwa ji skeduro etu ose sa nkomo bo ne no ese abra bo pa twaso e
1: Monti money ye.
0: Etiti wani ye kofobi di Bible wewura fiem kika chae